Тапшыру ахырында күннен кайбер төп темаларын иске түшүрөбүз. Иран Ормуз бугазын ашуу үчүн шарттарын билдирди. АКШ Венесуэланың нефть запасларының якынча 1/3 үлүшүн арендаларга тилей. Сүрөй эл башы Седегинин элеккеги жетекчисин өзүнүн кеңешчиси этип белгиледи. Непалда суу басуу аркасында өлүүчүлөр саны 469га жетти. 1300ден артык киши жоголган санала. Испаниядагы музейден Аурупанын эң мөһим алтын айбирлер коллекцияларынан бирси урланды. Босния соғышы уақытындағы уақшиліклері үшін ғымыр бойы түрмеге хоким етілген әлікеге серб командирі Ратко Младиш үлді. Мұқтарым тыңлаушылар, Түркия Ауаз радиосының татар тіліндегі топшырылар хұшының білен оқырына яқынлашты. Ярты сағатлық топшырылар біздің қабатлауын Түркия һәм Қазан уақыты білен сағат кешкі 8-ші яртыда 42 дәреже күн шығыш жөнелішіндегі Түрксат 4А ершіні білен www.trtdinle.com интернет сахифасы оша вот Уэст радио каналынан тыңлай аласыз. Әлігі біз сіздің білен соғылашабыз эфирда келесі шырашуға қадар.